0: हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग.
0: गुड मॉर्निंग. फी दे मनो
1: मंगा इडो नसी समाउ क्रक.
0: इडो ते लालंग आई थराय बा सि फंग कसुर रकम बै सि फंग रकम बै सि फंग रकम बै
1: हेलो
0: का का
1: कुछ
0: बस
1: नहीं.
0: गोमन एम कसुर जों फी कल्ला बे
1: कुत्ता
0: हो कल्ला ते दो
1: से.
0: Tak
1: Oi.
0: suka komen apa pilih ayo banyak sih mentah ini program kapuat mereka lamar estet bang ini tenjing dua yuk.
1: Ai jong ni kong ad ling kong lam ai ka tu ho ai ya ye.
0: Jen man nak kwa bangan pen pha ruai choi phi khin diat tong ba. Sung bu nuot ni yom ni atam chup pa de. To ai ka hin de dikit eno ka ni jing ruai.
1: Ya si bat si sta da ro ba nang bat si te. Ba ro ki ba lai lan cha khamat mo.
0: Ha.
1: Di jar teng la ka tu ba ya ni sam jin ba chu.
0: Dengan apa
1: tem
0: lah ni dengan apa tem ni kerja masa kau yang madu mah orang suka hi ben kerja pi ya kelan ya
1: oh ya biang
0: tu kan ha biang hi mah
1: bye
0: bye. Perlu bagi kini kerja masa kong adrin kong lam kau berkerting hot ya iet kan long kerja ruai kau berkadu kau bangin pentem ha kini kau live phone in program kerja ruai kasih mata kesem kini kau program kelawan cipi nak akashwani shalom.